0: آقا مسا هوب می بات
1: یارو ماده
0: بجید به
1: ماده یارو یارو یارو ها ده گریت و فرصت فین سندنگ
0: یا سما دو های گو هلی
1: یا تک فره
0: یس
1: حالا
0: گو هلی
1: یا
0: هی هکو ما بیاغو ما I love Norwegian country.